İnna enzelna aleykel kitabe linnâsi bil hakku. Femen ihtedâ felinefsih.